ye me meda ye ya abrabona ye pisi basa ukwa wani ma enkwa ukwa wachi nfwa enye ye unhuru ni ya unfwa mfa neda dine kamfu onyamiye kwa makura we hivi ya sikwa nekura no edede mao senede uba miye nina pomunia chinedi na ye yina ya odiye baka kutru yonkuni mdiye ni mwati